ない言葉とかはニクラクラ、ルッチェロに冷やしてブラブラ、休憩しない秋葉原、何言ってんの何言ってんの、甘い言葉とかはニクラクラ、ルッチェロに冷やして